0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% gotovinskog popusta na kompletan asortiman Hisense proizvoda. A u Beko centru kombinovani Beko samootapajući frižider na 25% popusta. Samo 323 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 16. maja. Požurite. Beko, kvalitet koji traje, cijene koje se pamte.

Izdaje se poslovni prostor u Starom gradu kod sat kule. Prostor ima 55 kvadrata, 3 odvojne kancelarije, hodnik, WC i čajnu kuhinju. Kontakt telefon 069-266-040, 069-266-040.

Potrebna žena za pomoć u kući i oko djece 6 i 8 godina, MUO Kotor, kontakt telefoni 067 302 250 i 068 434 854, 067 302 250 i 068 434 854.

0: Na početku samo još jednom telefoni 325842 i 325843.
1: Dobar dan, zovem sa Ljute.
2: Više do gorelo do uši, a ne do nogu, što ono zvori stara izreka.
3: Postavljene su dvije kamere, neko nas posmatra.
2: To stvarno treba se doživjeti.
4: Da nastavimo sa vodovodom.
0: Može.
4: Kad ovako dobro ide, rade dobro.
5: Ja mislim da svak treba da radi svoj posao.
6: Da li se neko zapitao, postoji li tu problem?
5: Oni mogu da pričaju što će, ali to ne rade ispravno.
6: Znači, treba da idem tamo, da tražim.
0: Bilo je to sve, poštovani slušalci, za današnje druženje uz kontakt program Grad i Vi. Ostanite sa nama.

0: Grad i vi Radio Kotora, prvo uključenje, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ja bih imao jedan predlog da se bolnica duševna u Doboti nazove po doktoru Borislavu Mitriću, koji je tu ustanovu napravio u pravu bolnici.
0: Dobro, to sve?
1: Da.
0: Hvala. Idemo dalje. Radio Kotor, Grad i vi.

0: To je sada asfaltirano i htio sam da vas se zahvalim i da vas javno pohvalim.
1: Hvala vama, zaslužili ste da vas stavimo u džinglu.
0: Još jedan pohvala i srećan rad.

Izdaje se poslovni prostor u Starom gradu kod sat kule. Prostor ima 55 kvadrata, 3 odvojne kancelarije, hodnik, WC i čajnu kuhinju. Kontakt telefon 069-266-040, 069-266-040.

Katareo, magazin iz kulture, utorkom od 17:15 na 95.3 i 99 MHz. Vaš Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% gotovinskog popusta na kompletan asortiman Hisense proizvoda. A u Beko centru kombinovani Beko samootapajući frižider na 25% popusta. Samo 323 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 16. maja. Požurite! Beko, kvalitet koji traje, cijene koje se pamte.

Potrebna žena za pomoć u kući i oko djece 6 i 8 godina, MUO Kotor, kontakt telefoni 067 302 250 i 068 434 854, 067 302 250 i 068 434 854.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% gotovinskog popusta na kompletan asortiman Hisense proizvoda. A u Beko centru kombinovani Beko samootapajući frižider na 25% popusta. Samo 323 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 16. maja. Požurite! Beko, kvalitet koji traje, cijene koje se pamte.

Izdaje se poslovni prostor u Starom gradu kod sat kule. Prostor ima 55 kvadrata, 3 odvojne kancelarije, hodnik, WC i čajnu kuhinju. Kontakt telefon 069-266-040, 069-266-040.

Potrebna žena za pomoć u kući i oko djece 6 i 8 godina, MUO Kotor, kontakt telefoni 067 302 250 i 068 434 854, 067 302 250 i 068 434 854.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% gotovinskog popusta na kompletan asortiman Hisense proizvoda. A u Beko centru kombinovani Beko samootapajući frižider na 25% popusta. Samo 323 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 16. maja. Požurite! Beko, kvalitet koji traje, cijene koje se pamte.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% gotovinskog popusta na kompletan asortiman Hisense proizvoda. A u Beko centru kombinovani Beko samootapajući frižider na 25% popusta. Samo 323 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 16. maja. Požurite! Beko, kvalitet koji traje, cijene koje se pamte.

0: Kutak za klasiku. Priprema Saša Karajović.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.

0: U Gradskoj galeriji sinoć je otvorena izložba radova autora Dragoljuba Stankovića, zabilježila Biljana Marković.
1: Izložbu je otvorio galerista Milenko Premović.
2: Ovaj put u galeriji, u Gradskoj galeriji, izložba Dragoljuba Stankovića, vama poznatoga, nažalost ne fizički prisutnoga, ali evo njegov duh izbija iz ovih njegovih radova i okuplja nas, njegove prijatelje i poznanike. Malo je tužno, pošto njegov humor, kako da kažem, njegova energija na neki način nije ispunila ovaj prostor na onaj način kako je on to znao da radi.
1: On je iznio i podatke iz umjetnikove biografije.
2: Rođen je u Skopju 1948. godine. U Splitu je završio umjetničku školu, nastavio umjetničko obrazovanje u Zagrebu, ali se više bavio poslom pravnika da bi kasnije u Sovjetskom savezu nastavio svoje umjetničko bavljenje i izlagao je pri udruženju umjetnika Moskve. Aktivirao se kasnije u svojim penzionerskim danima i ovdje u Mulu, malom mjestu u Kotorskoj opštini, imao je tu svoju galeriju, odnosno atelje, koji je na specifičan način zračio tom njegovom umjetničkom energijom. Ovdje imamo skulpturu koja...
3: Наследник маестра.
2: Која...
3: Но не видно скульптуры.
2: Надомешта негово присутство, захваљујући Аркадију који је автор ове скульптуре.
1: Ковалчук се је присутниме обратио на свом матернјем руском језику.
4: Прије свега, хтео бих да се захвалите Которскую галерею за как бы возможность направить изложбу и
3: по-русски
4: прекрасного художника Миленко, который очень много сделал для организации этой выставки с самого начала, и как бы без него ее бы выставки бы не было.
1: O druženju sa Stankovićem potom je govorio i njegov prijatelj Aleksandar Danilenko, koji je na svom mobilnom telefonu prikazao snimak nastao tokom jednog od njihovih druženja u Kotoru. Dragoljub Stanković se inače, kako stoji u najavi izložbe, 70. godina prošlog vijeka preselio u Sovjetski savez, a od početka 2000. godina živio je u Crnoj Gori. Umro je na prčanju u Kotoru u 76. godini. Postavka njegovih radova obuhvata oko 50 crteža i slika, a ljubitelji likovne umjetnosti u Gradskoj galeriji Kotor mogu je pogledati do 9. juna.

0: magazin Grad Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

Katareo, magazin iz kulture, utorkom od 17:15 na 95,3 i 99 MHz. Vaš Radio Kotor.

0: Predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.